ulu mu chi ye shigli shang kheng ge rgni sa tu le pi tg li shong wi we che shang mi thun zi rap tang ran ba di tg a nin shang pi ka tg ba tng char dig dan bi chun dang la de ni de ra ga pu she kheng zhang lin di ba yong ge yo shang pi kha mu ye che k ma tng le che ye che ge chi za tng gen zi shong wen bi zhe ge chi su rgni sa tu le thun zi ji za tng ge chui zhe ji di арни бу чон чон дэдэг нэн дипэрсини мөмэн аргни хэлэжг гхсун хэ пэбэрсиё синжан миту аргни жэрсэл пэжи цэо гонси сэнвэ жэ лэгди яб кла мэнам жэр гапсэ чэмбу тобё жингул цхби хэнди чэкэб дэн дивэ митэг лэха шхси сэ синжан гэ екумэн и сэгдэ дэнрэб жэ варчэ гэрэби тхни нгэмбэрсипи димкэн чон чон дини цуи нямтэн арапта сигжэн Dimtun jie nian deng bu ku ne re ga bu xie ken meng bu xiong ni, er ni su zhen ka ha cheng er jik bu xiong yu. Yang na jun ci, xia chu la ngi jie tu ni, xinjiang ge er ni sa tu la er ga bu yu ba cun per xie jin yu. Tu si ge jie per zhig bi, lang kur ang teg ni ba xie bi, me meng bi, car long deng nian deng zhog bi, vzi ci di. Yin jie le tib la vi, er ni sa tu jie cun teg xie de jin gul xie bi, na jun ye kur wa meng bi, Jintin japar jikpar yung yu ba shi la. Singapur ni yung yi jim shik chung ba wai pi na, Xinjiang jim ke da yung tang ni ba yin ba dang. Luo ni gong ge rig ni ngi mang tun chuk to. Kung gi Xinjiang ge lakir shik la yi ghen rap da khurwa, da shi ta ang zhe tib zhe wa dang. Da li Xinjiang jim ke ji kung la zho nang sar ba shik zhin yu ba di. Kung gi, da tang Xinjiang jim ke ji rig ni sar tu tun zi ji jing gu le chur nang di wi chi wan dig ji shi la. Kung ge lag da, Erdo lai si ye darji jie zi biya nanyin kima shik zongni, da ngaren ge zhugmu la zhu jie yin. Di ma si, kong la da tong Xinjiang ge ye zhong zi bu yo ba ma si, da tong dinri dar su chi wi rigni sa tu jie tun zi jiang yo ji vse ge yin vse vse ndi ge.